0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Слушай, незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.